0: 冇咩咩建议，得两行嚟啊，把行下来都懂啊。诶，佢 Tupou Tertiary Institute 啲，不过 DDI，然后佢喺度呢啲冇关系，佢攞佢等下得贵。诶，好啊，俾佢冇得啦，攞呀，可能冷啊，发图，我试书，佢话佢嘅副科嘅要你发个模拟，可能我系马基，嘅嘅，佢讲啊，可能我到得啦，我嚟嘅发呢。Pa se kau toke tā te lia ni me tō lia tāha ngai proklamu koe i loa koe hala maari e.
1: Te au whanga whulumane ma ngai sāme te komatala ma no walu ka no hiwa ko ngā hikmea ki hono ho whulumā whā ki wo whulumā taha o ko ngā. Mga lere mālo whā e ki tua i ke hau hau pe lahi ane me si vlere a si ho ke mea koto pepa koe ne whai whā tui o blabe ke ne ngāi. Ngā au e furipe, hiki mea i ke hongfu mā whāwa ko ngā au popo e si hoa e kau hinga kā toa pē. Ka hoki nau tō mā pēlu ki la lau ne puke puke hake, koi mātau e mea furipe o kuhanga ke a Fiona pa uke ange ha nau mea kai ha nō ko onga. Koi fly o ni mā pa ke whaumā ko nā hori e mea mau i ko tō, koi whaito tōnu a si hoa i ha nō alunga ko tōa. E ne ngā hei ngā oe katoa pē, une whai o whā wofle wā si hawa ki kakai katoa au tau tapa ki e te ia ki nau tau whai mōni e nau tau tapa. Koe hori ai kakai o kapa si e ki e te ia, une whaka i pē a kuongo ki e te ia e nau kai lā une whā mau i au tau i e si hawa ai kakai o kua ofa ki e te ia, ka koe kawanga hala te ne whaka au ha. E whai e hau kumutu ai whalanglangi o si o wā pe ke whao mālo ia e ka kāna kutoa no hua whata po hālo i kuonga o tai ngata. Tō he palawhita koe i si ao o no ni mao fulma ni mao e wahe ka matala me hano ula ki ka no ni mao e konga i e ni i longa i whi noa hau ke ngai mai mui a fokuka i hane pānga. O mi pē tōna ki o kai i o mau o mi pē whatau a ina mō hua kau tai ha pānga pē tai ha tutungi. Ko u mā mō wat pānga ke a tai mā. Oi fua o mō wongo sia ke mea ui kai hano fua mā ko nā. Whei mō whanonga ke te au mō kai a mea ule lei pa ke hea kā ka mō lau māri he kai mea rako. Fotu te ringa mai pē a omi ke te au. Fua whanonga kai mō i ho mō lau māri he. Pa te whai mō ki mō tōla kovina ni te tai ngata. Ko ngā hei tala awha ki a te wita ai a kua pāu wakai, kua tuku ia kua whamaoni ki a kakai, ko e eiki moeangi ki a ngā hei kakai wakai, te kei ui ki a fu kakai, nai kai te kei loa, mua fu kakai, nai kai te nā ui loko e. Te nā rere mai ki a te koe ka ui ko siowa ko ho tua, pa koe. Mea i he tā poha o i se li hono kone ngā o he koe ke ngi ngela. Seria Paula kai ngā lo mā pakona hi pāwe wāhe pakona ula ki kana ni mā ko ngā koe kurea mōni e āu koe tō tāu tū ia kalai si. Ko kui kai koe kulo i pēr u whā mōni ke te au e hoku konseni si e ni la māri e māni o ini ia a eni. Oku ia te au hama mahi lahi pēr u mā o hoku mā pēr u lo tō seu ke nā mei lo tō ke mala i āu a mamā mō kalai si. Koe whitonga o ngai toko wā, ko se o ngai ka inga whakakano. Koe hā i sleri ki nau tolo, o nau tolo, o tonu ai o hi, mas kai nā, mō ngai whuaka wā, pēko ki nau tolo nai o mi kei e lā, mō ngai whenga o tū, mō ngai palo me si. Pēko o nau tolo ai mā toa, kai o mā, o mea te ki nau tolo, a ka lai se au no, anga kakano, ai a koe o tō au pūre ke mea ko tō pē, pēko o nai whua mālo, tai ngātā. Amen. Ipseri, Kosperi, hike mātiu, pono hofu mā whāu wahe. Mata lāma no tā tōlu, gano ua taha o ko ngā. E whanonke a sisu, na ne au mea i hawaka ki a potlāla, ke whai ki nau tōka. Ka whanonga pe ki ai e ngā he kakai o nau hala uta pe, mo turi mui ki ai e me e ngā he kolo. E ne hifu ki tuana ne iloi a fuka kai lahi, panai langa ono whatu he ofa ke te ki nau tolu, pane wha maui e nau kau maha ki. E ne fia fi fona e nunu ke te ia e ne kawa ko nau pe e koe pot lala e nipa kua te iosia e aho ko ia e ke ke tukuanga e ke kai ki nau alu ke ngai vili si o whatau hana o mea tokoni. Kau pe e si suke e ni nau toko maa e nau alu anga e ki mou tolu hana o mea kai, panau tali ke e ukai a tau mea i eni. foi ma e ni ma be mo dai ga e wa bene be o mi e ge te au ane tuto ni ke tanga to e ka kai e musi ane to e foi ma e ni ma mo e mo i ka ane tanga ke langi ane fai e ta poaki pane e tok pak pak e ngai foi ma o ange ke ne ka wako pe ange e ka wako ke ka kai pena o kai ko to pe o ma kona tēnei tāna ki ainga hima pakipaki I mā nai tōe pē pito ai e kata whahunga hong full mā oa pē rogi nau tōu nei toko ni nei tōu ni mā awhina I ai tangata tai lau ai e whiwhine mai tamai ki tap more e awhio e o tō mā apma whi tap more e ne awhio koe hawa e o tō ngā ki tō pauono tap more taine kui ni kui nana spau tap more e tamā bine skalau ni tō pautō au kālāla e hou e ki o e whanua. Mokumoto pe mea mai ke ki ngata pe I heni ka I he kolo pe e koe tamsi maari e pe si su koe hala maari e en sin tau mori to ni pa koe a hou a koe I a o a koe si koe lak sa pateno a koe si wanoa wa o no koe tamsi maari e pe a si su I e koe nai a koe whaifakafe I a manatui u weke mai I koe I a lawa whaifakafe e toa whao a te ke fukulea puna pe e Me ai nei whawhanga e o tō a e nei kakai e a tau e whanga e whanga fōlu e ngon nawa haere pē e whanonga pē e tō a whā. Nau kai mā pongpong e pē pau tōnaki pē o tō a e o koe koha mā e nei tau I mā mani koe mā e ho whawhata pūpia me I langi. Tau pē pā mua kakanoi mā nō whawhetai koe o tō aini koe sisu ene une whawhanga e whukakai tōni mā whē e tō tāmano nai laugia e whewhine pā mua laugia e ka o whewhine ka mā e whāna koe whukakai tō lai e ka lau mō me niti pē kone pē pē tau kai ka e huwhāi whai tāpu kai tala mai mua ke whāha tō kōne e koe te uma e toko taha mano ka e whāwhetai ke o tōa koe koha mea whaingatā ke o tōa e koe nai e ku a pole I pē ka wako I e koe iake nau whai e whatongi e koe ia ka e whāwhetai u whenga we aki ko tōa pē koe ki mataika pē ua moe whoi mai nema ka e whawhitai o tau o tua o ke hea pē o tau o tua e poko whēha pēha pōtu ia kui ai kui ai pētam si ia pako e nai aku e toa whā ia pako e hako ai paupare mā ia e mana tui u whē ngāwe aki pē ai ka u ako e pa mō si su ane tūtu honi ke tākoto ai kakai e musi ane toa fui mā ni mo mo e ongo I ka ane tangaki ke langi one whai a tāpua kupana tok pakpake ngai fui mā o angi ke ne kawako pe anga he kawako ke kakai whato ngai mai pāsi ko ia me e ki ke kawako kawako ke kakai me he e ki ke kawako kawako ke kakai unau whi ngā ue aki pe ia koe o tō ai koe o tō lahi Whai pē e māo e mea toko ni e ka uke mea mai utu I whio pe u whakana whanofo whee whee I e fu mana tui e I pē e whare si pa ue I pē ue I whee hulu naki pē mua kau sotia mua tāna toko hau si mua sentai re ka uke mea mai pē fu kātoa ngā I e pa u whahai pē o tua I e pa u whahai pē o tua I e Hauno mafia, hauno lahi. Pako e nei wha mā pōpō pē ia, ma pakpak mana e toi. Ma pakpak I mana e toi, pa pito e katu whakamoe hongo fuma. O kai ke tu pē I pē u whanwhata pū pē laku no. Pē ka uha pē mea utānaki pē. Nei mā kona pē futoni mā futaha mā no ia. Ia whawhetai o tā lau Māori e ke mana ia e o tōa mana tui pako nau e tū tūne e kike na whamalo hike nau heka e waka pako whepeha pōtu ia ai kau whaipewhi ngāo e ki whepeha pōtu ia ai pa nau pē nau tōwi u wangi u nau urifia u waha te wolo nau whikeke I mō manawa e nau pē nau tō koe whai ke oa ngā pē I kau whepe pōtu pako tōa whā pako e mōna I ai pē I ki pako pōuri pako e aho Ka hoa nō haere te whukai wai au tau o tua au tau sisu, ko tua motonga ko tau tofi a whawhitai monu ia e whanua, monu ia tonga, ko e o tua aini, e ko tua aini o tonga. O koe mea mea haere pe fukai wai, pa toi haere whakapita i e fukai wai, ko uhinga tātānoa ke whunga ngāu e o tua. Nā māko pita pe laulangi tu ke asi su, ia ko lua i e wai, i whawhita ho tala māri e. Ke mea mai pe koe ke o tua, pe ko whē pe ha potu i e, o guiai pe i e, koe potu i e, o guiai whaloto lahi vega, whawhita ho tala māri e. Ngana tui koe tānoa koe ni ke whakawhē aisea ni mini mahi. Kula wafo ke whakawhē na e aisea ni matolu. Koe tānoa e ke lamia e otoa. Nei whinangalo e otoa ke laikia, pe tu ke mahakia. Koe tānoa pe ke hene sisu, nei ka ia. Ehi pe tai tokai, pe ehi mea e kakai. Nei ka ia no whakawhofo ke tau tokanga ke. I ka ike na iri whake te ia, tau tau te a whameri no. O tānoa pe ka sisu, pe maa mui. Ka koe na ia u whaafe mai pe ia. Mana tui u tole rei pe, u whenaa pasi pe. U ke mea mai mua ke toi tapu. Koe fulai pēri koe ia, pa koe ngahi tohi, ngahi kuonga ke ke he kai mawhola pe, ka unau tānoa ko tō pe ke o tua. Ka koe hā koe ai whāwhē, koe mea mai ke mīsa ia. E ka hanga pe koe ke koe nai sana paptai so, wanga mai ne gospeli, e ka hanga pe koe tamā ia. Koe tamā ia e kua e kui koe wewa e ke ufotu e peki au wha mā e kiri a. Koe tamā ia e kumalanga ke ngōre rei i ke masiwa. Koe misa ia e koe sisu ia. Koe tamā ia sone papta iso. Koe tamā ia. Pau pe heni pe koe mea mai koe ke whaafe uke e atu pe ia. Ilonga ia u whiinua. Mahino pe u tāpua ki pe. Ho mea i beau lawe i. Koe tō ki la lō, ilonga ia u whiinua hao. Koe ke he peke ke whiinua. Koe koe whakawhi ni ka tā. O kui kai whiinua. Koe mea mai peke koe kakai u kafo. Lawe a whiemau. Mana tui koe a te au. Koe whalanglangi o tu ai koe kore. Koe whalanglangi o tu ai koe tautapa. Koe whalanglangi o tu ai koe hao ke katoanga. Nau koe mea mai pe koe katoanga e o tua. Koe ia u whenua hao, whawhetai ho tau lao maari e. Pa moho hai koa e whaafe koe ia e o tua. Moi a koe koe kia hane paanga, hao pe taiha paanga taiha totongi. Ka koe kia hao paanga hao. Kau koe whenua hao, pa moho hai. Moi a pe koe hane paanga kai haa. Kai whakatau pe a tai maa e maa e mongo oeongo sia. Koe ke maa konai, koe pe paanga. Ka koe a tai maa pe, a maa oeongo sia. Pa koe ke maa konai, hao mo koe, hao mo koe. E whawhetai o tau lau maari e. Mana tui koe tēm whawhia e o tua hao mua. Mau ingange ni ha toi mea, mau ingange ho moui. Mi hu whae whatapu, mau ingange he maui. Mana tui koe whaafe ia, uinga koe tātā noa ke sākau meni te o mo e. Koe whaafe ia e o tua, pa mana tui koe kai moni a ia, koe inu moni a ia, koe tā noa ia ke sisu, koe mea mai peu whenā pasi. Koe pāpe ku whau, ta koe na e tā noa kātoanga koe aiseni minima, koe inga pe. Ai haere mai e damsi, pa koe kone haere mai ana e ke tufa maa, koe e maa mui, koe kone haere mai ana e ke tufa wai. Ai manautu e taine kone vaikere o se ko pei saika, koe ai wai e waha o mai ake utoa ki Hawaii. Ka ko si sui koe wai e o mui, maa lo mua, koe mea mai ke whonga e o tua. Fongwa e o tua, pa koe whaafe ia, whaafe ia koe mea mai koe whakalotolahi. Eiki, wakai te ui a fukakaina i kai teke iloa, ma fukakaina i kai te nau ilo, koe te nau lere kia te koe, koe hako ai uinga te nau lere ai kia te koe. Ke ui ko siopa ko o tua, pa koe mea he tāpu au e se, i hono kuone ngau he koe ke ngingila. Ka whetai mai, pa koe mea mai pe u whelawe i koe tau whanonga mai koe na. Ngai tānoa whatata, ai tenga koe nai lulu e tō tāna ne. alo tu tu ia te ngā mana tu i koe koe fofola ia e o tua. Pau koe mea mai ke whaafiko ai sene mini mafutu te ringa mai omi ke te au. Whawhanongo ka mou o mo la Māori. O whelawe i pe moi whanongo. Nengo koe tānoa, koe tānoa ia ke mea ka. Ika kuhono mauni koe whelawe i pe pa moi whanongo. Koe au kerekelele i monu ia ia he fua ia tōnoa no noa te au. Koe tānoa ia sisu. Ko sisu ia koe whaafe ia e o tua. Mana tui. Aua te tau whia mahawinga o whaafa tapu. Hange koe koe whaafi atu koe tānoa. Peko tānoa koe luke vai o furu māwha. Moe tānoa koe kātoanga koe tāne ai alo koe o e tu i a mati. Koe koe whaafi o mua toi ai mahawinga o mua tau toloi. Tu koe koe mea kotoa. Hange pe koe talamai koe toki Māori. Tu koe launoa koe a mea mai mua. Yeah, mai mua, wakaina ke mawala, te utoke latpea hau taimi, ukei ko hau katoanga, ukei ko hau katoanga, tuku ia. Te katoanga ia, o tuako ne pepeana, tapune, matapako ne lawa ia, whakatomala ka kuotua ia, koe katoanga ia, o tua. Pēku tau whawhetai manatui nei talatu, nei whae Māori, nei aku kongerekere, nei aku whangapuru, tuku ima launoa. Tuko e whie mahu i ngā i e whaafe mai e o tua. Kau koe mea mai pe koe ke o tua koe ni. O tua koe ni e ne whawhanga. Mana tu koe ke te tau i e sione. Kuha e mati ma ake luke mo sione. E fu whawhanga koe ni. E te tau i e koe i e mamahi e ki e o koe ke nau whie whie pe nau tau he kaima. O kaima o si. Kaima auha. Mea mai ke o tua koe ni. Tānoa mai mua he taingata, he koe o tua ia. Wange pe koe sāme koe ia oi ahoni, te ongo fulma, pango fulma ni mā, te uwhahiki koe aho tui o tua, te uwhamalo i o hua whalau i kuonga pe taingata. Ta koe o tua ia koe ni, o tua o isteri, o tua o tonga, koe tui o tua ia. Tāna mai koe ne whamālo ana ia lau i kuonga pe taingata. Ka paupe ko o tua inia, o tua o tonga, o tua i seri, te ke taingata koe. Koe o tua, kusio mai pe koe, koe mea mai pe koe ke whatsame. Pa mana tui koe afo pe ia, pe tonu pe kia ka ukarisia ne ia. Koe ne hoko pe o tua ko o tua, te ke lau i kuonga koe pe taingata. Ikai ke pē ko whamālo pē ngatai whaitoka. Ikai, ka pau kua toi o tua ange tampua mo aitori e pē ngatai whaitoka. Ka koho o tua pē oua, lau i kuonga pē tai ngatā. Te whai o whalanglangi ho huawha. Mea mai ke o tua koe ni. Wangalelei mo alofa iki. Tuai ke o haulahi ene mesi. Ulelei e si hova ke mea kotoa pē. Kone whai whātui ulawe ke ni ngāwe furipe matui koe tānoa ene koe tui o tō tānoa pureanga. Kono pureanga ono ai o tāngata pako hono hau o lau i kuonga pe lau me tau tangata ki he tau tangata. Matui wāno pureanga pako wāno kakai ka koe kakai ena u tau tapa ki ai. Tala mai pōpōwe siowa kauhinga kotoa pē mo ki nau tōru mā pēlu ki lalune puke puke hake. Ko aina ko wha matanga ki aisea. Angi nau tōu koe ki aha pānga. Aki nau tōu koe whenua. Aki nau tōu koe wei pē pānga. Kau ku ika i aha mā konau. Koe mā beo e ongo siā. Koe atai mā hau mua. Hau mua. Koe tāna noa ka angi nau tōu. Pōpōu ia e o tuā. Moe mata we mea furipē ku hanga ki a whionau. Koe anga nau mea kai ono kōngā. Fulahi honi mai pake whamā kona e hori e mea mau iko toa pē. Mantui koe manpuna o e atai kai toa mantai iki tai tene a fio i. Koe whawhanga ia e o tua. Mālo talmei tuai, talmei tuai. Mantui e tata ofi koe whangatofua ano hono hoke ia. Mana atui koe talo e tofua a koe mea noa koe i tofua ai pē. Mwese ke lahe o tua, lahe o tua, pe tau tai tokanga, pe tau tau pe. Pea mau mau e a taka I mo e hāfua ka koe nau nau fuke e tangata. A kai siu ke heo tua e talo ngai fuke kanahe koe a koe au ke I kanahe ai pe. Huwa pata pō. U tau he siu wa ka kai wafa ke ti a ka koe kawang hala tene wha au wha. O mua a tau pāo si pa ona tau loi ai. Uke mea mai ke heo tua koe ni. Tau he siowa ka kai wafa ke a te ia, ka koe hae ka wanga hala, e whakau auha e si hoa. Ona ke lau hala e te wolo pehe koe wha auha peo e anga hala, ko lahi au pito pehe toi tapu, ange fwe whakamatala koe ni, koe ka wanga hala tene wha auha e ia. Ange pe koe wha feo pehe, te sai pia e te unofo pia, te kai malo apetsi, su koe ke whenua au, e malo apetsi. Oi ke whi ma mo I gai, e tau te ia, e whaauha ia. Ka mana tu kwa I mate ua ngāpa, kwa I mate a whi, a mana o e tānoa ki a I, a ki he otoa kwa whao mana wae, ma tu kwa whuafika kaha o tau otoa, pa kwa whao māu ia. Na koe nei haere mai, ka koe kawang hala tene whaauha e ia, ka whawhetai o tau lau maari e. A whetai o tala o Māori, e mana tui koe o tua koe ne lau koe whatsa mea ko alunga ia ona ko whaito tonu pa koe ne ngai ngā oe koe whai o whā. Ka tuku mai pētai mi kia te koe pa mo au ka mea mai ke sisu. Mea mai ke sisu tātā ke pe whoke aho ia tātā ke pa koe ke nau tui nau tō rui aho nau tōko lahi. Te mana tui e kalu se whai e damsi I e pake I kuna weko e damsi I maari e besi su hango tā tānoa mau pe koe kia I. E u tānoa pe me tai ngatā ki he tai ngatā pa koe rea koe ni ki a isi ama tui koe tau e walungi au ki mua koe a kala isi. Koe rea pe ki tonga e wanoa wano maina koko ako si ulak sāpate. I longa e whenua hao, oua, I longa e mawhasia ngō si a hao. Ilonga ia kwa ike hane pānga hao, ilonga ia kwa ipe ne pānga, ka kwa ike mā kona, asinga kwa ia tai mā, asinga kwa ia mā, ongo siya hao. E whawhi tai, whelawe I pepa mo e whawhanonga fotu te ringa mai, mana tu ke talo e tau whanonga mai, kwa te ringa fo mā whanonga. Kwa mau I pa mo e matemu makatunga beho whanonga pa mo e whanonga, ka e whawhi tai o tau lau mare mana tu I. Ta koe nei whatu pehe o tu ai o ai e whawhunga kua kuinga ki he mata kua tau siu ka sisu. U siu peka singa I tam si whaofo, whao si anga I kua ngā u tau kei toa pehene whaofo wha. Nei winga pe te ringa e u whaamwa tapu ke whanongo ke sisu. E wana tui kua hono aho, e ngai ke o speri u tau tātā noa mai, ngai tā noa wha tātā. Kua ke maino fuke aho. Ya kwa nae kwa ke tāri ia e nā sāreti e ne whanonga mai, kwa mātiu wai tā tōlu e, nā i mō atpe mātiu tāwa, kwa I pu ke tāri ia, kwa le sini petsa ita, kwa manatui kwa sisu ia, kwa manatui kwa mahino e ngai tānoa e makatunga pē sisu, makatunga pē tau tui mō whalala ke sisu. E whawhita tau lau maare tala monu atu I halafono ngā pa mo e sāpate kweni. I sasuisirana tau tāi nau tō ngā pa uwhai e sākau me nito e omwa. E koe mea mai uwhila lāwe I pē. Kaua I pē a isea ni meni mā, kaua I pē sāme tau whāngafun māni. Maka kō lō mā fōku, tā mai a pō solo ko paulā. Manatui ko sisu ko siu ia, manatui ko mausese ko siu ia, manatui whakalau mai mua, ko toi lau mai whakau e ngofuru, mo e toi tapu whakakamu motua whakafo, ko tano e ke kakai siu, malo mua e kawa tonga, malo mua mo e kawa tonga, kau kwe mea mai kia paula, e apo solo ko paula. Ao no fulo tō koe mafu pēo tōa. Pēko mea pēo au hāwea ka au pēo kakai. Ka kuhange fuko tō keke, kuhange kō koe whāngota pēke katoa kua wā, koe laku maka pēke moana, e kukaike tui fuke kakai e ka sisu. Koe kuinga fuke kakai e o tōa, he koe siu a sisu. Ana tui koe taha ia whamoni o maui e o tuā, koe ki kakai koe ni, koe ki kakai si, wā mai ke, mai tau koe ni o kua ko whilawe I mua loloho. Uesia mama ni go tahe ngai wha mōni o mōi o doa. Koe kika kai koe ni. Manatui koe hakoe no e bala me. Manatui koe whofola e kau tamai paula i kai. Oi, oi, siwa manaki koe o tua e nai rea. Koe koe tangata e nai rea. Koe pe palani ai o doa. Ke wha mōi ai kakai siu. Kai malo e ka hoi atonga. A tu ko tau moa e o toa e ki mamani. Ka maalo e ka wai a tonga i he ofa e o toa. Ka uku tala mai o kua oa. E ri tau e ri o kwa ki kanei o si. Ko ka kai e ni a e o toa. Ko palani a e o toa e te nga mo ui. Pa ko ofa pe o toa ka te e o ofa ki a te ki a i. Pa ku ne fo mori mori a i u ne fo mori mori. Ko fo ngā pe i a. Hanga e pe ko e pala me. Manatui na iai pe a Ismaeli, ka koe whanau pe ko e tala o wha a Isake. Manatui ku tari pe o toa e ke tau e te au, ka i lava fo ke whai aha whanau e o whanfatapu. Tau te au e tangata i i wano e whine i ke a sela. Ka nai whai pe whinga ia o mātua, koe weau nā oi whuko e lau e whetu e langi mo neone tai ka wega taha ko. Te pia o mai, nā whinga whuka e kia māua Ismaeli o whāwhatapu. Koe whinga pia o tau iwi ma tau mālohi, o tau poto. Koe tala mai kai koe hako koe tala o whai e u hau pia Isaka. Koe kuinga koe whonga pia o toa. Hange peko e pala ame, hange peko e whanau a Isaka, se ko peko e plamo isoa. Mana tu iu te he, i e whare, o ngā tangata e ko salange pe o toa e ko i, ia vre peka, tanga pe o toa e ko i, ko lahi e puno u e ke si. Mana tu iu, peko ofa au ke se ko peko whi au ka isoa. O tano peke o tua ko i ni. O kwei ke makatunga, me ko makatunga pehene o wha. Mo pehena ko isoa e ko se ko pe. Ikai na o si whai tutun pe o tua e te ke whare o ngā tangata. Te kia i whatu nao e manawa. Koe mea mai ke lahe o tua koe ni. Nā lo mua si su e whaafe, pa o whawe tai pe o tala maari e mana tu ko tātā noa a kwe ko tōholo pe he mamoi matau pe o tau o tua. O lahi e si owa i e whungani ono wha māloa, pa kono lahi u tai maha kurea. Kai la ke tō tangata ke tō tangata. Ai o tua koe ni ka maua pena ngālo. Mana tui u kepe masi, whe paki lahi koe o tua koe nā. O tua koe ku whai o whae ni ngā ue, o tua koe ku tau e kakai ku ofoke. I koe hamete ne whauha e whai a ngahala. Ona ke wā māu hala e toi tāpū, koe tāno e toi tāpū ke o tua. Tau whanga, tau fusilere aki fo ke o tua o whā. Koe o tua e māoni oni. O tua māoni oni mōni pē ku o whā. Tau hanga tau tōl toi ai o talo vai e mea i muku whawhetai o tau la māri e. Ikai, koe o tua e maoni oni. Tene whāhua e whai a ngā alaka o tonga e whai ngā maari e mea mai mōke ne kātoa ngā. Tāri mua e ne whāwhi. Wā whapeho alo sisu kalaisi. Amen.

0: konga no ko la ta la ngong le ke fe fe ni ku malanga fa ka ai ke ni i hono hufi o e apitanga na i loa pe ko apitanga ti moti a e kauta ha la to hita po scripts union ko ya atonga i he ta ua noa ua noa fa ho ko a malanga hufi ko ni re ki toko ni pure ko ya se do tai he time ko ya fa fi ka to ta Neri Italia i ni un metol. Ko hui ko e taimi, ke ki lawa a whakma whola ka katu kotoa e uo uo, uo uo, tau kamata pe i he lotu hiri a himi ura ki pe tau hoko hoko atu ai pe.
1: Me a hifke tau lotu. Ka whiana ko e tamai, ala, la maali e maali oni. Tau tolu e a whiana ko e tua peta. Hello, Māori e kawai ngāo e whia whi moe wike, moe mahi nā, moe tau, whakoloa kai. Whanau mou i whātoi tapu. Ko hala mō ni, koe whamatala i pe iau e a whiana sisu. Mou i whātoi tapu. Ko koe bē, nā ke haere mai o ai ka kan, nā ke ofa ke otoa, ke kotoa haloto, la Māori e kotoa hoiwi mho atamai. Hello, Eiki. Maui, whakatai tapu. Ko kohe pe he universi na e te waki a Mamani, Mona Tula. Nā Molangi, moi Kawangi lo, moi Hoste, ai a whiona ko hota mai. Ke hoko mai, ai a whiana. E tala mai ke aptanga ti mo te, au ke whiamau si pinga, whiamau a konaki, Whi mau whai ako, ho wakai atu pē ki he tamasi ko siso. Ko he tamasi ia na he tupuake pē, na iai ai ne tātai ko sisifa, ta mo ene whai ko mele. Ko he tamasi i whāpāpa mōn. Na i anofo pē, i manawa wau ki hono tau tolongo fulu. A singa ko he tamasi mau i whātoi tapu. E au pehe pe ai talaloto ai apostolo ki a Timote, masi Timote, ko e sotia lelei ko e a Sisu Klaisi. Mea pe tahau tokanga ki ai ai sotia ke fifia ai eitau. Timote, ke ke kaukaua i he keresi a Sisu Klaisi. Timote manat moa ki a Sisu Klaisi na e toitū mei he pekia. Timote malanga ki a e folfola, whai be i he whainga maalie mai kai ha whainga maalie. Whai a e whailo hala, walo ki, engina ki, kai whai be mo e kātaki Timote. Whawhitai. Peto e whawhitai hamala Māori e. Hui a ko e mamani pa mo e kolope e oku kapai a he tānoa o e kovitahiwa. Ko e whanua ko tonga, oku apitanga Timote pe a tonga. Halo eiki. Ok, tala pe ho fofola, pe hane ko e whare a posolo ki a Timote. Malatu pe ke ho kauwhai ako, e ko kauwhai ako na ke ilo pe ki nautau. Ko kai ko au pe, na ke ilo pe ai tuito tonu, tui tai loi pe a mei ho kui. Ko loi si gau maho whae ko iunisi. Talo eiki. Whawhetai pe te whawhetai plako i fiele lei pe ho mauhau ki intu pauono. Ta ine kui ni, kui na naspau. Tā mā bini skalauni, mai hauweiki o e whanua. Eki pare mia mai pureanga tonga, whawhitai homala Māori. Eki pare seni o e siasi ka mai sike talahi. Pāri e eki ai tāno ko siasi, whilau he koi siasi o e a whiona. Nā mai ngahi matapā o heri he kaike nau lawai. E lului ai otu pureanga kai tuupe ho pureanga. Ko pureanga tae malulu i ia. Ek mau fifia he apta ti mau te mau fai kai kwa ko e fanau be ak mau tol ai pule anga o te po. I e time te tau ko e fanau ai pule anga o e afia. Ek pehe pe e mau fifia malo wikuna to e apta anga o e wike kua hiri. Halo eiki. Fafetai pe to e fafetai o maula maari e. Ko ia koe tataki ai a whiana, pakoloa aki. Ai, taine paisene a ko, to ta mele ana puloka, ka mai hou eiki, taula eiki. Pakoloa aki ai tare ki ta, e whaifikau, pensimani, a kau ola tonga. Ka umaa, whakawa mokau, ka umau I hia ofisi. Ai sea o e poate, o e kautaha lau toi tapu. Au whawhetai lau maari lelei pia Lady Santa Paul. Mea he ni pia mo e Lord Chamberlain. Lady Tania Tupo Pustua. Kina o tolu kotoa pe, ko one lua e ni mga whae o e siasi, whas mo e afi o tungi. Au mau, maa whana ho mau lau maari e. Whanua ko tonga ko e whanua monu ia. Talbe ai langipoto ai ulakwha I pōwono. Ok mau kei paspas ni mai pe mo tūlā whare mo whatau pasi. Mau kei me e pe. Asingā he koe fia fia tai ngāta ia hei kai liu hei kai awi. Kuhanga he a whiona o tātā o kalaisi o hawhaki ak mau tolu me he hou hou o e a whiona. Kau pehe pehe pa mo e folfola ko e ni. Mok nao tol ko toa pe ngai tamai me ngai wha e. Kau nao me a he ni, ka ko ki nao tol e kau whai ako. Hange pe ko e whai ako a iu nisi, pa mo lo isi ki a Timote. Ko ki nao tol mo e api ako ulua ki. E au mau mo e whawa e o e ako I e whanua ko toa. Kau pehe pehe mau whiwhia la maare maani on, haere a e. Katoanga o e houa koe. He langi langi ia e a whiona. Pau mau maa whanu. O mau mau holo mau loto. E singa heu kai koe houa I ki be me kau whai whi kau o mea. Tala mai e paula ke ti mo te malanga masi. O wafio ae o tua. Koe eiki e ko sisu kalaisi. Malanga. Alo eiki. E mau whawhetai, te taki ag mau tol, talpe ho mea mai sisu e tau wanoa wanoa kua hiri, toa ho mau loto. Ko koe whao fo wha, ko koe taingata laulo taha, maari e pea e a whiona ia. Ho ulunga ngā, une kaihasi e mau tokanga. Ko mau whaam katoa pe, ke mau ulunga ngā hane koe a whiona. Ko koe pēna ke toa tūtu uni, te ki tampo o māmani. Whia māu ke toko lahi ai whoto te hinao, a whiona sisu. Toko lahi whangatū whāwhine, toko lahi ngai whae. A koe tau mua ia, ai a whiona. Lau maari e maoni on, tā ke kina kmautol, pa moe haua koe. Wafa peho alo, sisu kalaisika kau mau whamo ui. Amen.

0: mŕtvae, moklajsi sú, a jak nene ke famau, a moui, moui pekia, i, oko nai nai aki foki, ene ha mai, pe aki honopuri anga. E ke malanga aki a e folfola, fai fai pe e fai nga maari e, moi kai ha fai nga maari e. Fai lohala, valoki, enginaki i he anga kātaki au pito, pe aki e fahinga ako kehe kehe. Ko ipseri ai apostol o Paula ki hono foa i he tui ko Timote. Hono ua o ipseri, pe hono faa o wahe, pe hono ulua ki, ki hono ua o konga. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Koe kawe ngā malanga aki a e folfola e otoa. Tapmo e a fio a e otoa maatma fi hoto lotolo tonga. Tapmo e ne a fio koe hawa e otonga ki ngte po wono. Tapmo e tahine kui ni kui nanaspau. Tapmo e tama penis kalau ni mo fare o ne afio o fa ba balahi o gore ke fu fa i fa tap ka ka to ko fai e fai fe kau pensi mal a kaola tonga ko e tare kita o ka ta ha lauto hitapu ai fa na wa ko ke fu fa i fa tap ka ka to ko ne fai ka ta mo mo ko ai fa ngamari ko ni. O feina la, mea heine taine paiseni ako, tere tā mea na ploka, ma mautolo kotoa pe hoa i fai whikau. Mea heine a leiti Santo Paul, ai uma a leiti Tania, te Paul Fustua. Ong mautolo kotoa pe, ai ngahi tamai pa mui ngahi whae. Ko lawe i pe upihenia e kau whaiako, ko komisi whihaki. Mau tolu kotoa pe kau tiuta mo popo mai ke ngā weni. Ko lawe i pe upihenia katoa ki whasmoe afi pe amo e siasi. Whasmoe afi o tungi. Ka tā mua mo oku ai whainga maari e koe ni. Ke tala noa aku fotu mai e whai whekau. Ke whai longa e ai aptanga ko e whanau mo ui whatoi tapu. Pa ko e aptanga Timote. O mea mai pēki e folfola, maari e pēki e te au. Ai akonaki, ai apostol ko Paula, i ano foha ko eni e tui ko Timote. Tamai, hene tohi ke kainga whripai, kai pēki tatau hataha i a moti. Kai ahataha i a tatau mo Timote. Koe kakai ke he, o nau toka nau tō, ke nau uni mea, ko Timote. So. Kane toa ke kakai whiripai ko whambe, ke aloatoa Timote. A koe folfola koe ni, maari e pekia te au, he kutahane e paula kia Timote, he vahe tolu, he tafe mai pea e vahe ua whanau. Kau ke fie poto, lau e tohi ai poto. Fiohi mo e poto. Kau tā noa be au ke ke fiohi pa mo e o tuā. Tuāne ke lau maari e o tuā ke ne whamāna wai e ne folfolā. Pea ko e tala noa ai e kau whatokanga e apostolo ke a Timote. Ne fononga mai vai wana da ko sotia goe tauleleia sisu klaisi. Ko sotia ko kiange e ko siviliane ke toe ia ia unimea kehe. Ko mea pe utoranga sotia sisu ke fifia sisu. Tahape. Kako ku falota lahi beau ke ke kaukaua i he keresi ko ia klaisi su. Mafi mo iwi ko ia. O na ngalo ia te koe, malatu maupeke toi tu a sisu kalaisi. Malatu maupeke ai. Ia koe whakaloto lahi ia, aine whanonga mai ia e tohi me vahe hono wā. Ane au peke vahe hono tolu, tange Paulo ka Timote, koe aho ku kovi. Koe kuonga whakamui e lahi e ngai whaingata. E ofa e kakai kia knautolu. Nau ofa he paanga. Au nau moui tai honga, moui tai whamore more, moui tai whamau mau. Toaange nau tau ki he maari e, he nau tokanga ange ki he otua. Au nau tai ofa ki honau ho o ta, au nau wanga whakaman, hu whahe whatapu. Ke he kua ngā ia. Au ku kaike nau ofa nau tau ki he lele i. O nau lea fie o tua, o nau fie lahi. O nau talangataa ki e nau mātua. Tō kanga be ki he kuonga. Pea whai mai e whanongaka pehea Paula ka Timote. Ka pau mea whaingataa e mea Timote, siapika hao. Tau pau mea whihi. Siopeka au, koe whai ako siopeka au ke kata ki, siopeka au ke kutui, siopeka te au wanga moko moko, siopeka te au e lahe mamahi moe whakatanga. Maari e whai ako, uta wanga mai ni, sioka sisu, uta mai paula, siopeka au. Ke mea hau ta whahola whatoto ka sisu. Kau ta mai whai ako, koe mea koe ake whai ako, koe mea ngre whai. Pea wha malatu mai e Paula ka Timote. Oku ke maheni mo ke iloi ho kau whai ako. Maari ko wha malo atu ke ngai ta mai mo ngai whai. Hei kai ke tau toi whai atata hari ukawa pe ko hapol kalama ako fōu ke wha fuetongi aki ai tau pa mo fai tu tu ni ai o toa ko api yako ma hu inga taha ke tam si me ta i ne ko api ko mo te to fai yako ko ta mai pa mo fa e ta ko fa mala to pe au ia Timote mala tu be ki a Eunice mala tu be ka Lois o kai ko ako na ki pe. You know that. Na ke nofu mo ki nao tōru. Tā mai he, le whai e whāpāpa lahi peke hou e ki, tā hene pai seni a kōna, e fotoanga a kālo. A kālo, ko eni he tau ofisi. Wāli. Tariai ko e whilau lau eni. Ka kako kālo ko e ofi fineo iskeri wāli. Taim koe nao mau geisi iai, mau whanongo he anga koe he timi koe a tonga nio i kunai e Wallabies. Tai wa fitolo. Koe timi pena e kehe, ne kappa kauai a iskeri wāwe. O malatu i pe au ia, koe mena e hovare a mamani, koe pasi e puluga iskeri i he loto laini ta tawa a tonga ni pia lere mai a iskeri. Koe whanau to kohongo fulu. Ko pekia iskeri, pekia mo e whae e, ko kaloko whika hongo fulu i he whanau. E kai, ko mea me wako e kalo e whaiako. Pekia me e whaiako ia. Ko kai koe ako toi tapu pe. Koe tupu hake pē a whika ango fulu koe ni, koe la upa kai hana mea mau. Kai whakawhei pē aptanga. Ia tāna mai, Koe ki ta masi peko se tareki, koe ki ta masi peko ko iskeri, koe o fua hau tunga ane. Ko si tareki si aila, ko iskeri nisi, o mahari e pe ia. E tāne paulaga Timote, you know your teachers, o kai ka tohi me. A singahe ko tata e ki ko karisia. Kau ke ilo bego ho ka whaiako. Pea whae at pea e whanoa. Te tāngai paula ke tima te. Ko pot whawhola ko tope. Pot whawhola ko tope. E whamana wā ia he o tuā. Aonga e ke ako na ki. Whatontonu hala, whailo hala, whatontonu. Ngā ohi e ke maoni o ni. Te ui ai tangata mo e whewhine ai o tuā ke tu. Ma teu teu ke ngā ua le lei furipe. Vot fo fola ko tope. O maari e be e fofola ko osperio e ahon ko whiri be ko sisu toi tu. Ako toi tapu bea mo kariopas me kaunga ako hala e mea si. Maari e ako toi tapu fai be ihao. Ho fai fai tapu. E o lulu e be me ihene o lulu e be ki vei tongo nai pe toi foki. Maire fitu. E tātā noa pēa e ki, tamai e kari o pasi mo e kaunga ako vela e loto. Vela foke loto, tamai si suko e pot fol fol ako tope. O lau pēa ho mo tui ngā taa, e a se nesi pē ki a Malakai. Pe koe sāme, pe koe kau palo fita, na whamatala pē ki a sisu. Whamatala pē. Ia sisu kalaisi. Pane on ona e toi tu a eiki, pe whikau he eiki toi tu ke ai maho nau tuhu whanwhatapu, ai mai ke he ngahi mata monuka, pe ai maho nau ni ma, no wakawaka, kai peke mao e tui e kawako. E toi mea eiki toi tu, ukiaha mo mea kai, e tāngai sisu kai ke aha whai ke e mau mea tokoni. E tāk wholahe sisu e wholwhola. Pia tala tala noa pe he toi tapu kātoa. Tāko e toi tapu hui a whanau apitanga Timote. Koe whamatala pe o sisu. Koe whamatala pe ia. O i tamasi i ko sisu. E hoko at be a e wahe whā, maari e au pito. Tala mai e paula ki a Timote, ke malanga a ki a e folfola. E hako a e folfola, aina be koe u whamana wai e o tuā. Malanga a ki e whainga maari e mo i kaha whainga maari e. Mana koa be i kai mana koa. Malanga a ki. Whanau mō mea i koha koe tūa e whonua mō e aho, o kuiane whikawaki mō tūnga malanga. Tal mehe tūta e lotua karistiane. Ka koe mea beio kuhuki e paula ki ono foha i he tūi. Malanga aki, preach the word. I charge you. Hanga e harea whasotia. Malanga aki e wholwhola. Alanga aki, masii. Pako e whaloto lahi Timote, o kai koe tahine pinse sipe, salote, mafire o pilolevu tuita, mo tuita o mea, e whaloto o whasmo e afiotungi. O kwa fio e o tuā. Malanga. In the presence of God. Malanga. Koe o tūa e nane uia e palame, koe o tūa e nane fotua e langi mo mamani. Koe o tūa e nane fafanga a Mosese, Moi kai nga he toa whae kai mo kulu honau ko fu pe fe pulo pulasi honau mai tau e whanoa. Malanga, te kua whio ae o tua. O kua whio ae o tua. Te kai ke ngata ai, kai koe o tua pe koe tamai ai o tau lotu ki ai o kua whio. O kui ai mo kalai sisu. Ko ia koe na liringi hono tata, ai lami ai o tua na mate tā mate i. O kua whio ai. I e whi a whini, malanga. O kua whio ai o tua koe tamai i timote. O kua whio a kalaisi so. Na e haere mai he tau wanoa wanoa kua hiri. Te kaike ngata ai pane tama mai. Ai a wene ke whama au, ko pehe, ko futue unimea ke ke whama talai a ke sisu. E tala mai, hene whama au, malanga. Malanga, mana tui a e, tānoa ki he tenga nai tūtū i, ko kere kere le rei beo fua. Ko tala mai e sisu, ko ia kou kai ke mau hane mea na no ne mea mau e tomo ia. Malanga. E ku kai ke ngata e mou i whaitoha. O taitari mai ai whamau. O sisu kalaisi e tui whamau. Ko ene toi tu me peki a pe sila i ai he o tua. Ko whamau lahi e. Na e haere mai koe whamau i. Ka koe haere anga wā koe whamau. Timote. Preach the word. Malanga aki ai folfola. Pau kai ko ia pe whamau e mo ui mo e pekia nai nai foka ene ha mai ai pureanga. Pau kai ko pureanga tonga, ko pureanga Amerika, ko pureanga ene o hewani, pureanga o e o tua. O kua fio i o malanga. Ko pureanga ene o kai malului. Ko pureanga tae malulu i e. Ko hono tō e o pureanga, e lulu i e o tua. Malanga. E wha o sia ki pē, wha loto lahi mai a pōsolo, malanga foki masi i te mōte. He wele ke āmai. Ko damasi i e tō e mea mai. Kai whai pē i e whainga maari e, mai ka whainga maari e. Fahi lo hala waloki enginaki anga kata ki au pito. Fai ngā ako kehe kehe. Ke me ai ti mō te wau petai mi iau kei ke fie whanongo e kakai. He toka te rine hau hau a. Tak taha whiri bene e tangata malanga. Au nau te ringa veri nau tau ke mōni. Koi whaloto lahi atu. Masi, malanga. Ka koko e ke whai e hi me he tū mau. Ko nā i he mea kotoa pē ko kui ngāu. O kei hange ha rimu tū i au. Tū mau. Tū mau ti mōte. Ka tā ke o ngāu i kou i a. Whai ngāu e whai wangeri o. Whai kotoa ho laka ngā. Te rea paulaka ti mōte. Mana tū i koe talavo umahau ki he tau tolu o fulltupu. Ko e taimi, ko nelo ia, ko e sisa, empola ia, o e mpā e a hawa lo mā, ko e pūre ia māmani. O to e si be taimi o e a bōsolo, pe a kaluse whai. Ka māri e pe, aine whaloto lahi, malanga. Malanga. Te tamae apostolo, Timote. Ko au ia ko kamata ke liringi hoki toto, ko e kawa o e whei laulau. Utu nuku mahe au taimi ke wiki. Malanga masi. Ko tau au e tau lerei. Ko la vai ai fa pui pui, tau hiawa e tui to ton uti mate. Toi pera hea si. Ko la vai e au. O kai fok ti mate ko tangata tuki e au, tuk matangi. O ko tuki poini. O feinga e kau mea ai e he olimpiki mai otu feau hi ki he pare ia wauha. Ko e pare a malani o kou whenga ki hei. O o skamata ke li ringa o toto. Ma kou ofi e taim ke uhi ki hei. Kou tala atu mea ko e so tia ko tau e tau lere. O la vai a e wha poe poe. Tau ia o e tu i toto nu. Ni mate o kou amanaki au e hiri e ni. Pa e whaki mai e heo kwe ki ko e whama au e pare o e mahani o ni. Kou nofo pe au na loto ki ai. Kou tapo au masii, malanga aki. Malanga aki e fofola ai, kou amana ki anga betonga. Talanga ki tonga, kou lerei kou toa be, kou tari mai i taniti. Talanga ki tonga, ou e whamau hala, ou be, kou toka e fie maari e. O kai ke mahi noia, pe toka he fia maari e. Whababaui, o maua e o toa. Tama maari e, whalotolahi a paula ke ti maute, ke loa ti masi. Whoki e ki mamani. Ngongo whamamahi, whaloloma, ke loia kirisiki. Toi foki, ko foki e ki karetia. A taitusi, foki e ki talamati. Ko luke pēnia kuia te au. Kue loia e tangata tuku i kua mea koe kua Aleksanita, hanga e o ngahu ko vii lahi au. Ko loia kula ki whamau koe e i anelo, ai sisa. Koe whamau anga, tau tū tō taha pē. Ki jā taha ia. O tātou pēk ti mōtō waika e halai o whainga fua. Ka koe o tuā na e ofi a te au pē whakai mi au. Koe o tuā na ne hamusi au me ngutu e lai o neri na hamusi au me kōwi ko tō pē. Koe o tuā nā ne whahaofi au o taki au ko hono pureanga. Ke ai o tua ai bea gloria o lawi konga bea taimata. Amen. Timote. Malanga aki. Hai folfola. Mana au whaloto lahi at bea kak tau tol. Ia bea ngai mea i au hoko i he mou i, ngai pōre. Au whaloto lahi mai a bō solo ko paula i aua Timote vahe tolu vahe whā. Ua Korinto, amai a koe hina kere kere pe mautou. Kau whaife kau ko mautou. Mautou lui a koe ipu mea pe. O hai ia e whalalai lawa a mea ipu hina kere kere. O koe ke mau whewa mautou mo e whekau. Koe otua ha mau whewa anga. Pa koe ke whima ake, ka aike mautou e tohi recommendation ate ke tohi ate maungawe. Si o meke aptanga. Si o meke ngai mo ui o gliriu. Ko mautohi o ngongo lele ia. Ka kia toi a atohi. Ko tohi pe ia. Ma ko tohi o ka ke whaalai pepa pe ko amaka. Ko tohi ko iana ka ke whai ia e au, ne whai e sisu. Ko tohi ko iana ka whai aki hawai tohi, ne whai aki ia e lamari maanioni. Koe tohi ia tā mate, ka mau malanga aki, ai whamau ia la maari e maani o ni. Timote, ke malanga aki, ai wholwhola.
1: Kita tahu orang mai kata orang awal itu program kita orang orang lelaki, tapi ni fadang pun ada orang lelaki itu. Faham kan buat tu mai mai time betul buka aku. Kamu mai ayah kerja itu awak ikut si suklais offline itu aku tu mai. Bila lah mari mai ni, kita tahu tu lalu tu apa ya? Kita angkat emeni.